Poštovani slušalci, Vladimir Aškenazi i Filharmonija Orkestar izveli su koncert za klavir i orkestar broj 26 u D-duru, Kehlova oznaka 537 pod nazivom Krunidbeni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sada ćete čuti trio za violinu, violončelo i harfu Žaka Ibera. Izvode violinista Kes Hulsman, violončelista Marin Van Stalen i harfistkinja Ernestine Stopp.